0: du er en lærme kop.
1: Aha.
0: Hey du, er så kom mig sådan en envelop.
1: Aha. Hvor måske skal vi ikke så skrive en brandskrive med dem over i sig. Aha.
0: Hey du, hvor er jeg kromme på?
1: Aha.
0: Hey du, en din år sit jo klok.
1: Aha. Hvor måske skal vi ikke så skrive en brandskrive med dem over i sig. Aha.
0: Aha.
1: Aha.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Boom, boom, boom, boom.